0: باتیں حضرت امام حسین کو پیغام، وارتاکار ہیں موبین حسن جیدی۔
1: آج ہم آکاش والی بریلی میں حاضر خدمت ہیں۔ میں موبین حسن، مدرس جامع مسجد سیتھل۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اور بی بی فاطمہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے فرزند ہیں، جن کی شان، جن کی عظمت بالکل واضح ہے۔ آپ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بہت عظیم تھے۔ آپ سے بہت زیادہ اللہ کے نبی پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیار کر رہے تھے تو کسی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ان کو بہت پیار کر رہے ہیں۔ کہا، کیوں نہیں، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ اللہ میرے اس بچے سے پیار کرتا ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، میرا بیٹا تو نہیں ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن یہ بچہ مجھے اپنے فرزند سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اور ایسا ہی پیغمبر نے کر کے دکھا دیا کہ جب ایک مرتبہ ایک زانو پہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور دوسرے زانو پہ آپ کے بیٹے ابراہیم موجود تھے، آپ دونوں کو پیار کر رہے تھے، جبرائیل امین بحکم رب نازل ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ ان دونوں کو بہت چاہتے ہیں کا یقیناً؟ کہا، مگر حکم خدا یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کس کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ جس کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں اس پر دوسرے کو قربان کرنا پڑے گا۔ لہذا اللہ کے رسول نے اپنے ابراہیم کو حضرت امام حسین پر قربان کر دیا، جس کے نتیجے میں جناب ابراہیم بیمار ہوئے اور اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ تو یہ امام حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے، پیغمبر نے جن پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین نے بھی آواز دی، نانا، اگر آپ نے اپنے ایک فرزند کو میرے اوپر قربان کیا ہے تو میں آپ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دوں گا، خود اپنی قربانی دوں گا، مگر میں دین اسلام کو بچاؤں گا۔ اور پیغمبر اسلام نے خود بھی ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرا اسلام، میرا دین اگر باقی رہے گا تو حضرت امام حسین کی وجہ سے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، یعنی حضرت امام حسین السلام ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، یعنی جو بھی حضرت امام حسین کے طریقے پہ چلے گا اسی کو نجات حاصل ہوگی، اور جو حضرت امام حسین کے طریقے پہ عمل نہیں کرے گا اس کو نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام حسین کا پیغام اور مقصد، جب آپ دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے عزیز وطن مدینے سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا اور نہی عن منکر یعنی برائی سے روکنے کے لیے اپنے وطن کو ترک کر رہا ہوں۔ تو آپ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اچھائیوں کو عام کیا جائے اور برائیوں کو ختم کیا جائے۔ چونکہ آپ کے زمانے میں ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جو لوگوں پہ ظلم کر رہا تھا، जो लोगों पे ज्यादती

0: ظالم کے آگے اپنے سر کو خم نہیں کریں گے۔ یہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو سمجھیں اور اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آئیے ہم آپ سے رخصتی چاہتے ہیں۔ سلام آداب۔
1: بھیا لوگوں، اب آپ نے وشیش جانکاری سنی اور اس کے بعد میں ایک چھیتر سنکلت بھیٹ وارتا ہے۔ وشے ہے موبائل اور ٹی وی کا بچوں پر پربھاؤ۔ جب وشے پہ جانکاری دے رہے ہیں امیت کمار، سنتے ہیں بھیا لوگوں۔
2: ساتھیوں، ہم اپنے کاریکرم کے مادھیم سے لوگوں کے پاس میں کوئی نہ کوئی اپیوگی جانکاری پہنچان کو پریاس کرتے ہیں، تو اسی کرم میں آج ہمارے پاس ہیں ایک ایسے بھیا جو کہ سماج سیوا کو کام کرتے ہیں، ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ بھیا، آپ کو کیا نام ہے؟
3: ہمارا نام ہے امیت کمار شکلا۔
2: گھر کے جا گاؤں میں بیٹھے بھائی ہیں، جا گاؤں کو کیا نام ہے؟
3: اس گاؤں کا نام ہے راجو پور۔
2: جو راجو پور گاؤں کون سے وکاس کھنڈ کو گاؤں ہے؟
3: وکاس کھنڈ عالم پور جعفر آباد میں یہ گاؤں پڑتا ہے۔
2: اور ضلع؟
3: ضلع بریلی۔
2: اچھا، بات کریں، آج ہماری اور آپ کی بات چیت کو وشے ہے ٹی وی اور موبائل زیادہ دیکھن سے بچوں کو نقصان۔ دیکھو، جاتو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ٹی وی کو پریوگ ہے یا موبائل کو پریوگ ہے زیادہ نہ دیکھنا چاہیے، لیکن اگر بات کریں بچن کی، تو کہاں تک جاوا صحیح ہے کہ بچہ اگر زیادہ ٹی وی یا موبائل دیکھیں گے تو بات چیت کہیں نہ کہیں نقصان دائک ہے؟
3: ہاں، یہ کافی حد تک بات صحیح ہے۔ یہ منوویگیانک لوگ بھی مانتے ہیں کہ اگر بچہ زیادہ ٹی وی یا موبائل دیکھیں تو ان کے جو ہے وکاس پر اثر پڑتا ہے، اور زیادہ بچن کو ٹی وی یا موبائل نہ دیکھنا چاہیے۔
2: اچھا، لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ ٹی وی دیکھو یا زیادہ دیر موبائل دیکھتے رہو تو واسطے ہمارے بچن کی آنکھیں ہیں وہ پربھاوت ہو جاتی ہیں، جو بات کا صحیح ہے؟
3: ہاں، بالکل صحیح ہے یہ بات۔ ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں، بزرگ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ اگر بچہ زیادہ دیر تک موبائل دیکھیں تو بچوں کی آنکھوں میں جیسے جلن ہے، بچوں کی آنکھوں میں درد ہے، بچوں کو جلدی چشمہ لگنا ہے، اس پرکار کی سمسیائیں بچن کے لیے ہونے لگتی ہیں، اور بچن کی آنکھن میں کھجلی ٹائپ کی ہے، اس طرح کی سمسیائیں پیدا ہوتی ہیں اور بچہ اس سے پریشان ہونے لگتے ہیں۔
2: یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر بچہ زیادہ دیر ٹی وی یا موبائل دیکھ رہے ہیں تو موبائل سے جو کرنیں نکلتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں بچن کی آنکھن کو پربھاوت کرتی ہیں، کیونکہ بہت کہا ہے بچن کی آنکھیں ہوتی ہیں کومل، اور موبائل سے جو کرنیں نکلتی ہیں، بچہ اکثر آپ نے دیکھو یہ ہے کہ بالکل آنکھن کے پاس میں موبائل رکھ کے دیکھتے ہیں، تو بات سیدھی سی بات ہے کہ جب اس پرکار بالکل آنکھن کے پاس میں موبائل رکھ کے بچہ دیکھیں گے اور زیادہ دیر تک موبائل دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کی آنکھیں تو پربھاوت ہوں گی۔ کہیں کہیں جا بھی دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ بچن کی جو سوچن سمجھن کی چھمتا ہے، یا کچھ بچن کے لیے بولن میں بھی سمسیا پیدا ہو جاتی ہے۔ جا بات کہاں تک صحیح ہے؟
3: ہاں، بالکل صحیح بات ہے۔ بچن کی جو سوچن سمجھن کی چھمتا ہے یا بولن کی چھمتا ہے، اس میں بالکل پربھاؤ پڑتا ہے، کیونکہ بچہ جب زیادہ سمے تک موبائل دیکھیں گے تو بچن کے لیے کیول اور کیول موبائل میں ہی بچن کو دھیان کیندرت رہتا ہے، ان کے لیے جو باتیں ان نے موبائل میں دیکھی ہیں وہی باتیں ان کے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے بچہ جو ہے نہ کچھ اور سوچنا چاہتے ہیں نہ کچھ سوچ سمجھ پاتے ہیں، زیادہ تر بولن میں بھی جھجکت ہیں ان کو دماغ، کیونکہ موبائل کے ہی سیریل میں یا جو بھی بچن نے ٹی وی سیریل یا موبائل میں جو کاریکرم دیکھے ہیں بچن کو دماغ زیادہ تر وہیں پھنسو رہتا ہے، اس وجہ سے بچہ بولن میں بھی جھجکت ہیں اور زیادہ جو ہے کسی سے بات چیت نہ کر پاتے ہیں، نہ زیادہ کھیل کود کر پاویں، تو ایسی سمسیائیں بچن کے سامنے آتی ہیں۔
2: بات تو صحیح کہی دیکھو امیت بابو بھائی کا، کہ اگر بچہ ٹائم بے ٹائم موبائل دیکھیں گے یا ٹائم بے ٹائم ٹی وی دیکھیں گے تو ایسے میں ہمارے بچن کی نیند جو ہے وہ پوری نہ ہو پاتی ہے، اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی بچن کے سواستھے پہ پربھاؤ پڑتا ہے۔ کیا پربھاؤ پڑتا ہے جب بچن کی نیند پوری نہ ہو پاتی ہے؟ تو
3: دیکھو، بچن کی اگر نیند پوری نہ ہو پائے گی تو بچہ جو ہے چڑچڑاپن آ جائے گا بچن کے اندر، بچہ ٹھیک سے کسی سے بات چیت نہ کریں گے، بچہ ٹھیک سے کھائیں گے پئیں گے نہ، بچہ ٹھیک سے کھیلیں گے نہ، بچہ کسی سے بڑھیا کر کے بات چیت نہ کریں گے، بچن کو من کسی کام میں نہ لگے گا، تو اس پرکار کے کئی طرح کے پربھاؤ جو ہیں بچن میں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ بچہ زیادہ کسی سے بات چیت بھی نہ کر پاتے ہیں، کوئی اور چیز ان کے لیے اچھی نہ لگتی ہے۔
2: بالکل بات آپ نے صحیح کہی، کیونکہ بتاتے ہیں لوگ کہ اگر ایک بچہ کے لیے سامانتا کم سے کم 6 گھنٹہ سے لے کے 8 گھنٹہ کی نیند تو لینی ہی لینی چاہیے، اور بچہ اگر زیادہ چھوٹو ہے تو اس کے لیے اور زیادہ نیند لینی چاہیے۔ اگر ایسی استھتی میں अगर हमारे बच्चन

0: کی شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے۔
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا، زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم۔ اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا، میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا، میرے بازو میں ریڈیو تھا، ایک غزل بج رہی تھی، دو جماں دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں، اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع۔ ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں۔
0: وہ ہے شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی۔
2: ایک ٹکڑا دھوپ کا،
0: اس منگلوار سیلولوئڈ کے ستارے ہیں مشہور شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی۔
1: مشکل حالات پیدا کر دیے تھے انوبھو سنہا صاحب نے، ہم اسٹوڈیو میں رات میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے۔ ملک کے سبھی گانے تھے مشکل، کیونکہ وہ فلم ہی ایسی تھی اور سچویشن ہی سب ایسی تھی۔
0: 30 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
3: آئیے سنتے ہیں محمد رفیع اور مبارک بیگم کی آوازوں میں وہ نغمہ جسے لکھا ہے حسرت جے پوری نے، سنگیت ہے شنکر جے کشن کا، فلم کا نام ہے ہمراہی۔